be and fasu be brebe ba meso abe wo ho ye nya ngo koko abe wo ho ye nya praye abe wo ye ya na ye nya sume wo nya